no a wo so abanachi o wo so abanachi o se papa slim otimi jina o hia be